Iya, pendengar kembali di 97 FM RRI Sanggau di kawasan Cabang Merah. Tadi telah diikuti informasi warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak. Pukul 16.24 nanti 16.30 hingga pukul 17 Anda akan kami hadirkan sesi kentongan ke ruang negara Anda.

إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.